0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав svim slušaocima radija Bubamara, vaš Zdravko Čolić.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.